қолыңызды қойыңыз дедім. Анда айтты, жоқ, мен мұны көшіріп берейін. Қарайсың ба, ишайып қалып тұр. Тескері кетіп қалып тұр деп анан көшіріп берді. Ана алып алып тұрып, анан мындай қойып, жана Майкл Джексонның аны мінтіп қарап тұр, бұрда айтып қой, берсең берді. Анан алып тұр жүр. Бұл ең ұқмышы моментті қиялымда аққу болып деп алды. Көзін жұмып алды да, мына кетті.

Айтылбаса жамақ жо, ақыл ескен арақ жо, жақшың оқи албаған жал қолырғы сабақ жо, қарғанда денің жо, қақилатып бедің жо, қадыр күтіп сыйлап ұсқа шатыл кедің жо, бардық жанды нерзеге тұл.